0: sua auto moi mo.
1: Hai, kopi bos yan.
2: Pakinangaw no.
1: Pakinangaw no.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw.
5: Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.